isi madu batok duk jaman biyen ora ana ajine kejaba kanggo naker beras lan beruk sabun. Nanging jaman saiki dadi barang antik. Tembung iki ngibaratake wong kang dianggep ora ana pigunane maneh, wis elek kere duafa lan disingkirake karo wong liya. Durung tamtu ala jarimu nanging mulya tumraping liya. Nah, jebul wong iki ngedem kawicaksanan lan intelektualitas kang mumpuni sekabeng perkara. Mula gandengane karo tembung giri lusi janmo tan kena tiniru. Hati-hati bro, jangan memandang sebelah mata.

asu njegok tanpa nyakot. Kajaba asu kuwi kewan kang tamak, rakus lan lobak. Padha karo mendung tak berarti hujan. Hananging tembung iki ngibarat ake wong kang akeh polah lan suarane, nanging ora ana bukti karyane. Tegese akeh usul lan teorine nanging kandas. Yen bus teko wujud barang aplikasine utawa prakteke, padha karo wong ngucap lan patrap ora padha. Tegese asbun asal bunyi tanpa kendali atine, dadi ketoke kereng ngedap-ngedapi jebul.

saben dino ono upo atau ada hari ada nasi. Ojo nganti salah arti, urip mung kanggo mangan wae. Tegese Gusti Allah nyipta urip mesti ono sarono kanggo nyembadani panguripan. Mula sira kabeh aja nganti mangru lan cemas perkara panganan. Justru sing pantes dicemasake bisa apa ora kowe kabeh nggunakake piranti urip kayata pancandriya kanggo ngupadi lan budidaya ubur ampe urip.

Ngemu pralambang kang luhur tumrap manungsa. Amarga Bagong tansah aweh piwulang, menawa wong urip kudu mbeguru marang wewayangane dewi. Wewayangan kang duweni sifat prasaja, sabar lan ora gumunan marang sak wernane kaendahan.

dados tradisi bilih masyarakat Jawi menika menawi paring pitutur mawi basa ingkang sinandi kanthi basa ingkang cobloko kasebat dipunajab supados tiyang menika tansah emut dateng tembung utawi ukara ingkang ngemot pitutur wigati ing salebetipun ingkang baku tiyang ingkang dipun sarwe menika boten patoso sakit manaipun benten menawi ngagem basa ingkang saklugunipun ngengeti kataipun unen-unen Jawi ingkang rembaka wonten ing madyaning gesang masyarakat Jawi magebukan kalian unggah-ungguing pangandikan toto krami saha ageman utawi busana wonten unen-unen ajining diri gumantung ing lati ajining awak gumantung saka tumindak lan ajining raga gumantung saka busana ing madyaning pasrawungan lati menika kedah tansah kajagi sampun ngantos ngedalaken tembung utawi ukara ingkang saged ndadosaken pasulayan menggaing njagi lati menika saged dipun sranani kanthi pangandikan ingkang trep kalian unggah ungguing basa tuwin sastra mboten grusa-grusu anggenipun matur saha ingkang wigati tansah empan papan sinten ingkang wicanten dateng sinten kemawon so wonten papan menopo pangandikan menika kedah dipun gatosaken saestu saumpami menawi tiyang menika tansah ngendikan ingkang nerak saking reh subosita tansah wulawali pramila boten badhe wonten tiyang sanes ingkang paring pakurmatan ananging pangandikan ingkang alus meranani penggalih so jumbuh kalian kawontenan sinawung tumindak ingkang sae samangke badhe dipunakeni tiyang ingkang asipat budi luhur ateges diri pribadi tiyang menika tansah dipunajeni tiyang sanes salajengipun tumindak ing badan menika ugi saged ndadosaken ewain pakurmatan tiyang sanes tuladhanipun sifat adigang adigung soha diguno murang toto gunyak ganyuk ing pasrawungan lan sanes-sanesipun menawi tiyang menika ketingal kumalungkung tansah ngendel-ndelaken ing samu barang perkawis pramila asor derajatipun tumrap tiyang sanes kanthi laku utama prasaja ing madyaning gesang so tansah empan papan saged ambawani ajining awak utawi pribadi tiyang menika salah setunggaling kabetan pokok tiyang agesang inggih menika sandang utawi busana kanthi ngagem busana tiyang menika saged kalis saking dayaning hawa alam minangka srana panutup aurat saha mratandani edining etika utawi estetika sauger pengageman busana menika jumbuh kalian kawontenan pengagem busana ingkang sarwa trep kalian adat utawi norma dadosaken kula lan panjenengan sedaya tansah dipun kurmati dening tiyang sanes kawontenan mekaten mratandani bilih ajining raga menika gumantung saking pengageming busana sejatosipun tasih kathah pitutur so piwulang saisanes ingkang sinerat wontening unen-unen Jawi menika ing pangajab supados gegulang pitutur becik sinerat ing sekar gambuh menika

Mas. Pramila sumangga tansah nggatosaken wigatosing patuladan ing salebeting kasusastran Jawi kanthi gegulang leluri saha ngrembakakaken budaya basa tuwin sastra Jawi.

0: na tenre se pu nangin katon sih berkas malah keporo penggali iki Patih Raganata ora kaya punggawa-punggawa liyane ning kraton Singasari. Gumpuning ati Ki Patih Raganata wis ora remen dadi patih utawa rangka dalem ning kraton Singasari iki. Nanging kepara saiki ngersakake bakal toning gunung lawu lenggah koning papan keng sepuh sopo
1: Toro
0: Mbak Yu Mati Arum
1: adik kebumbar
0: Nggih Mbak. Ning ning ampun ngruket ngoten iki to sampeyan.
1: Lah wedi kok.
0: Wedi nggih wedi ning ampun ngruket kok mas saya kenceng niku pripun sampeyan?
1: Engko nek tekan kene piye, Ro?
0: Ampun ngoten niku. Ampun ngoten iki Mbak.
1: Tujune kok ana panjenengan nek ora gek njur aku dadi apa ngono. Aduh tolong nggih, Di.
0: Mangkir yen to saiki aduh atine ditoto
1: kula deg-degan lho mang demok dada kula
0: ampun
1: lho deg-degan banget to
0: mboten jane wonten apa
1: aduh kon cilaka tenan cilaka cilakane wong dadi wong wadon kaya kula niki Di aduh
0: mangkir yen ditoto sepun lenggah-lenggah
1: dandan apik ya cilaka ora ya cilaka
0: Pripun-pripun wonten apa sampean kok?
1: Kula bareng dandan kaya ngeten iki. Gajah engon weruh kula niku njur gregeten to. Gemes ketoke weruh kula niku.
0: Gajah engon?
1: Nggih.
0: Kakang Gajah engon abdine Raden Wijaya?
1: Nggih. Weruh kula niku kaya piye ngono lho selak piye ora iso nggambarke kula kaya le arep piye ngoten lho kula niku nganti bingung.
0: Gini sampean mangkondo sing cetha, gregeten niku gregeten pripun?
1: Njur kula niku tenane mboten rak gajah ngono niku seneng kalih kula. Kula rak ora nglanggati to, wong kula ora seneng. Anjur wau kepethuk bareng kula weruh dandan kaya ngoten niku njur kepengin ngrudha peksa kula to, kula rak ya ma to, wong kula ora seneng. Kula njur dioyak-oyak dibidik-bidik niku ana nganti.
0: Ajeng, ajeng kurang ajaran ngoten lho.
1: Tolong ngerti. Digeret piye, Rok?
0: Nggih, mboten napa-napa.
2: Dadi kowe nek karo aku mencak-mencak, mingkar-mingkar kaya nyawang singgat betatung iki pancen kowe wis do Kang Senan karo Kebo Umbaran iki to.
1: Sak karemu leh mung ngarani. Pokoke aku ora seneng.
2: Wong dirembugi becik-becik kok dadi ayo
1: dibejokno aku mah niku di kaya ngoten niku kuwi nek ngetke kaya ngono kuwi ngantek ngeri aku
0: Kakang Gajah Ingon Kakang Gajah Ingon
2: ngopo
0: sampean arep kurang ajaran karo Mbak Yu Mlati Arum nggih
2: ha ngopo to iki rak perkara aku to
0: ning nek njur cak-cakan sampean ngoten niku niku wah, kepripun?
1: Saru to? Nah, kok ngati dalem kok kaya ngono.
2: Iki rak perkaraku karo.
1: Kaya ora ngerti tatanan.
2: Kowe rasah kaya pendhita mejang murid. Iki tak lakoni dhewe ora apa-apa.
1: Kowe iki dikandhani kok malah radong.
0: Mbak Yu Mlati Arum niku abdine Raden Wijaya.
1: Nah, mongko abdi ki nasih.
0: Sampeyan nggih abdine Raden Wijaya. Kula semono uga. Dene sampeyan ngoten niku
2: mrene apa? War ngopo? Kowe rasah ngomongi aku. Kowe iki nangkene wong anyar kok ngomongi aku.
0: Kula namung ajeng ngelingke sampeyan.
2: Kowe kok
1: lho kok kok
0: ndurmak.
1: Eh, diwaneni mawon diwaneni. Mencah kaya ngono wae kok, Lek. Diwaneni.
2: Ngopo?
0: kok ndur sampe
1: wae. Lho iki kula kurang ajar nek kaya
0: ngono. Mbak Mbak Darum sampean mangsa minggir. Kula wanenane.
2: Nggih. Kowe iki arep wani karo aku.
0: Lho mesti wani kula.
2: Nek wani wani.
0: Lho nggih.
2: Aku ya. Oh.
0: Arep ngopo? Nek wis tak piting ngene iki arep polah sing
2: iki nek ngene iki jenenge kowe rusuh iki. Ora miting ngene iki to.
0: Sak gelemku. Hayo arep polah.
2: Aduh. Colno se. Si colke se to.
0: Ora bakal tak culke Kakang Gajah.
2: Sama miting kowe. Ora kene iki to.
0: Ora bakal tak cul.
2: Aduh. Aku wis tobat tenan aku. Wis. Kapok aku jolno aku.
0: Tenan.
2: Aduh. Jolno to iki.
0: Kakang Gajah. Tak culke. Ning waton ora mbaleni itu mintamu. Nggonmu kurang ajaran karo Mbak Yumlah Diar.
2: Iya wis. Jolno sik. Aku wis kapok tenan. Wis aku tak ora. Ora mbaleni kurang ngurang ajari Mbak Yu Mladi Arum wis.
0: Tenan.
2: Tenan.
0: Kena tak percaya kandam.
2: Tenan wis aku tak ora kurang ajar meneh ro Mbak Yu Mladi Arum.
0: Iya.
2: Aduh,
0: tak culke.
2: Aduh,
0: lha wong padha-padha abdi ing kraton Singasari kene kok njur. Kaya ngono tumindak Kakang. Saru banget to Kakang.
2: Iya. Aku ngakoni nek aku pancen kleru adik kepumbaran. Nemungno sepisan iki aku tumindak kurang ajar karo Mladi Arum. Ning aja to mau ngomongke ya. Ya.
0: Tuh mau ngomong apa?
2: Ayo cuma ngomong nih aku suloyo karo kowe njur aku tok piting barang ini kau cuma mau ngomong kiro sopo-sopo ya.
0: Ora kakak. Aku ora bakal kondo karo sopo wae. Perkara iki sing ngerti mung aku karo kowe. Apa dene Mbak Yu Mladi Arum?
2: Tenan.
0: Karening tenan yo kakak. Ojo dibaleni.
2: Iya. Ora. Ning yo kuwi. Ojo nganti ana wong ngerti. Isin aku nganti kedadian kaya ngene iki mengku ngombro-mbro kabar ning sak nggon-nggon ana ya
0: ya ya
2: tenan lho
0: nanti kowe Kakang
2: aku

0: Go, sak ketiga seneng serendeng.
1: Yen binga?
0: Binga
1: sak menapa?
0: Saipun tiang-tiang menika wong nembe kangge Madayarta. Nembe kemawon pajeng.
1: Ya syukur, muji syukur.
0: Piyayi niku rak dados pengajeng-ajenge ngipun awakipun piyambak.
1: Nggih, mboten niat kangge muncer-munceran nggih.
0: Kangge muke dah muncer.
1: Namung netepi wajib. Awakipun piyambak dados kawulaning ratu.
0: Waduh, sak mboten-botenipun caket dateng ratu.
1: Nggih.
0: Wawasan panjenengan benjing rak gegayuhan niku mesti wonten ta?
1: Nggih.
0: Sakniki cetha dereng diangkat dados diparingi kalenggan. Sapa ngerti sesuk dadi riya? Riya. Riya penangsan siji lampahan.
1: Ning upami badhe ndapuk Ki Ambak nggih mboten napa. Mboten
0: napa wong ajeng edan.
1: Nggih. Nggih kados sak kula menika mboten panggenan kalenggan.
0: Nggih.
1: Waton saged ngabdekaken menapa ingkang
0: saged.
1: Saged kula tandangi.
0: Nggih, tegesipun panjenengan menika rumaos dados kawulaning ratu.
1: Ah nggih, nggih.
0: Sing kedah wonten pigunane.
1: Nggih.
0: Isane aku ki nenandur.
1: Nggih.
0: Ya diabdekke carane nenandur. Isane ki aku ki dedagangan diabdekke.
1: Rak wonten ta? Sedherek ingkang kangge kamunciran dados abdi dalem menika rumaos muncer iso nganggo keris iso cedhak ratu
0: mongko keris ilih-ilih ndek buta cakil
1: nggih nek ra nek ndek buta cakil pasti nggo dhewe ya keris barenggo puputan nika
0: nggih nggih terus nggih bunuh diri
1: wilah sing diorek-orek anu ireng karo putih nika
0: ora orek sakit monggo dadah cara
1: biayane wani ta kok dadi nyeraya sedulur akeh niku
0: gumun kula menika dek lah wong le dadi abdel dadi abdi dalem kek wingi kok ya wis iso kalung sasduk ta sampun dipun angkat nika si kebo.
1: Nggih, kebo umbaran.
0: Umbaran. Lah ning umbare ya suwe kaya wis diakoni ta kebone niki.
1: Menika pancen nami kok. Ora kok njur ning umbar di umbar separan-parane mboten. Sampun dados kemaren kados raka Walang Sutang menika arep tronjonge arep meri.
0: Merga
1: kek cah wingi sore kok wis di angkat
0: dadi dalem. Nah, iki dereng diangkat niku lek duwe pikiran nak ngaten. Iki bakal ana undak-undakan awak dhewe ra diangkat nanging mboten melu.
1: Sing go patokan ngundake napa nek diangkat we urung kok terus diundak iki.
0: Monggo lek ngundake ra ki patut nggih.
1: Lho kok presa raka?
0: Mbok menawi nipun namung pekabaran pegawar, pekabaran ingkang mboten tentu wonten ingkang semanten, wonten ingkang semanten, wonten ingkang semanten. Menika janipun malah kula panjenengan kang ngraos. Ngrekaos saestu.
1: Kok ngrekaos?
0: Dereng tumut diundhaki ning reginipun sampun melambung.
1: Mangga urung cetole mundhak pira. Mangga upama sida diundhaki tenan ki kuwi urung nutut karo sing wingi leda mundhak niku kok dadi wis dadi keresaning para sedulur.
0: Bejane awake dhek kok mboten melu. Lah dereng diangkat kados iki kebo umbaran niku.
1: Upama ora melu ki awake dhewe ki iso tandes lepringisan ngaten tadi.
0: Ning ngaten. Nggih gadah gegayuhan. Senajan dereng diangkat. Kula duwe anu kok duwe ketegasan pikiran kanthi teken-tekun mesti bakal tekan.
1: Nggih, nggih.
0: Iku ndek wong tuwa niku nah ora gelem tekun kok bakal tekan iku mboten bakal kelampah.
1: Kalian pun tambahi narimo ing pandu.
0: Mboten saged. Mboten saged nika menarima yang pantun pada dini latihan itu ada dicak kalau menarima menarima itu pun di nuntut
1: betul tegesipun rezeki yang katampi awak impun kiambak menika sekedek njih pun tampi syukur bagi ragi kathah wong sithik ya kurang akeh ya kurang
0: nggih ning nek niku kekurangane niku kebablasan nih. Mboten saged jangkepi sewulan
1: cepet.
0: Yeah. Upami sami gegojekan wonten ing paseban niku ayo ming ketoke dirusak-rusakke lomong. Ini sejatine jerone niku ajur.
1: Nggih. Nggih, ning tiyangna ketawis kok.
0: Nggih.
1: Nglebetipun ajur menika ketawis wonten gumujeng.
0: Nggih.
1: Angger lengguyuke ora tekan pipi, ya kuwi iki tandha nek jerone iki rusak.
0: Mugi-mugi mangke Raden Wijaya preso pengabdiane awake dhewe niku mangke terjadi penggalian. Nggih ta?
1: Nggih.
0: Bab Raden Wijaya niku mbiyen kula nggih pun tau srah wong. Kancane wonten Sri Sadono.
1: Nek
0: pun pensiun lah.
1: Nggih. Nganu lho kok. Lho penyane tekan ngendi-endi. Karek sing dadi Raden Wijaya sinten kok? Harum harum yen ya wonten Raden Wijaya menika ing dados kapuk. Estu kok menika.

0: pangandikan jernyangatan harus diganti apa nek pancen kuwi nyaring suarane ngono malah
1: kadingaren sami lenggan
2: kersanipun
1: kula namung badhe langkung
0: oh karepe awak dhewe kon bantingan
2: kon kerengan ngene dadi
0: seneng wonten pecahosan sing ngaten menika ora kena drucak-drucik mlati arum
1: abdi dalem kok piye
0: Mbak Yu
2: awak dhewe matur ki ra angel to abdi dalem ki terus awak dhewe ndorojeng apa
1: Mas Nganten.
0: Nah, Mas Nganten.
1: Abdi dalem menika nomor 1 kula menika.
0: Cinaket
2: wong umuk ki sanggon-gon.
0: Ning dhek ya sok-sok.
1: Kula menika ora umuk wong panjenengan nyuwun preso Ndara Gayatri nek mlati arom ki abdi piye? Abdi sing cinaket nomor 1 kok.
0: Menika ora asma paring dalem nggih.
1: Lah iki nek rumiyin nami kula.
2: Oh jenenge
0: kok njur bangkrong ki ngopo to kok ki
1: sampun anu supaya nami kula piyambak
2: naminipun sinten oh jenenge kuwi jenenge krengih-krengih
0: iya ya luntur luntur sih nika kepetang anu
2: bakul pak
0: rencang lus bakul pak iku rencang panjenengan sanes ngaten
1: oh dede oh. Nami kula menawa rumiyin tayem
2: Mbak Yuku
0: lah iya para aneh muci iki
2: yeah. Oh inje ta oh inje menikah mas
1: wah sampean ora preso kedadean
2: menopo
1: nek preso ngguyu
0: sida dadi
1: to nganggu kemekelen
2: kok menopo lelucon
1: inje menika perkawisipun namung rebatan kula.
0: Ya kemunceran.
2: Sekecaken iku di panggih cedhak.
1: Ndak ngendi kok njur.
2: Badhe sene.
0: Kemunceraning piyayi putri iki nek nggo rebutan ngene iki rak dadi. Ning liyane iki ya ora ora kewektu ngendika ning nek ya ngendika.
2: Oh, kedadosan nika wonten nyatane. Mbok ya ora dikabar-kabar karo sak sapa.
1: Lah ning gara dengan mundut presa perkarane apa kok dadi dosuloyo ora ngono
0: karo didelok sik ta sing rebutan ki sapa kelas iki tekan nggo apa ngono ki
2: terus sampeyan nek umuk ngeten memangnya bulan ada coklat
1: mboten ngaten ingkang sami suloyo menika abdi anyar menika lho gajah ingon ingkang klumbrak-klumbruk wong retek ngono lho
2: sing pun tidak sampeyan sampeyan presa
0: nika
1: nek melek ketap-ketip
0: ini kan buatan letek wonge wonge niku ketelah bekusuk
1: bekusuk anak kaya awak-awak pit bekusuk
0: nah,
1: menika kalian kebumbaran
0: abdi enggak
1: tasih magang
0: lho kok tadi wis wani suloyo
2: dadi menti perkawisipun
1: kena daturke nek rebutan kula ngono kok sing
0: ya mem
2: mesake ragane sing korban ora gutuk
0: dene kok ora iki mbaca wong nang arepe sing go rebutan kok nyuwara
2: ngono ya umuk ya ora krasa nang arepe
1: wong ngomongke sapa ngono lho
2: mboten kula mboten umuk kok ledo waya kerengan kok rebutan kula men kok
1: nganti kerengan kula menika beda karo gajah ingon sing rumangsa duwe ati krentek rak panas ta atine.
2: Nah,
1: sing kebombaran niku ora trima, kula tipe beda niku
2: ta. Aku ya nek wis ngerti perkarane jebul jendho seloyo iki medhok glathak kabeh.
0: Mbak Nun Sewu pun ajengken mriya tak dugane.
1: Iki dikapake lho kula nang gawa kembang e padake.
2: Alah, meng
0: kebombaran kok ya dadi
1: opan diajar to karo kebombaran.
2: Terus niki pinter.
1: Ora diajari.
0: Diajar ki danteme ora ora diwulang.
1: Diajar. Wah, ngantek kaya ngoten nika.
2: Gubras getih.
1: Mboten metu getih ya.
0: Malah lara.
1: Iku arem. Malah lara to?
2: Dados mboten,
1: Pak. Nek metu getih karo anterih.
2: Sing
1: nek biru arem,
2: jero
1: lara.
2: 3 taun mboten mantun.
1: Pilingane dadi telu.
2: Wah, telu song. Monggo siji lumari mbiyen iki.
1: Pun nggih, kula selak ngaturke sekar niki, tak selak diarep-arep ndoro.
0: Mun rampung ta critane.
1: Lah kula niku jane ora crita.
0: Lah kebombaran das pundi kabaripun sak sampunipun.
2: Nek jelek ande-ande lumut kan.
0: Ah kanjer kanjer pamit.
1: Asmane kebombaran mah ya cocok kok karo piadeke.
2: Bagus.
1: Ya bagus.
2: Jeneng.
1: Meneng.
2: Nggih.
1: Pokoke jenenge
0: menenggan kula.
1: Nek cara pewayangane

0: kamarmu ra ono. Pendopo ya ra ono. Jebul ning gandok kene to.
1: Heh? Iyi. Sampun wiwit siang kala wau kula wonten gandok mriki ki bekal.
0: Iya, Pak.
1: Inji.
0: Kok aku weruh. Gembol apa kowe, Mang?
1: Anu ki bekel. Menika tirahan sangu saking dusun.
0: Oh. Ya, klebu cah setiti kowe jenenge.
1: Inji ki bekel.
0: Isih sangu musika desamu ya.
1: Iye tasih.
0: Sak temene anu kebombar. Saiki sangu kuwi ora perlu sebab sak wetara iki ra uripmu pedinanmu kuwi wis dadi siji karo aku ning kene.
1: Inji-inji.
0: Dadi upama isih sangumu kuwi ya mung cukup nggo ngeyem-yem atimu bae ya.
1: Inji bapa.
0: Ngono kebombar. Mulane kowe tak goleki sak temene mengko kuwi kowe arep njak sowan Raden Wijaya.
1: Kulo ki bekal.
0: Iya. Kok mak kendelong atimu?
1: Menawi ki bekal ngersakaken kula badhe dipun ajak sowan ngadhep pengersanipun Raden Wijaya. Nuwun sewu. Kula ajrih ki bekal.
0: Wedi.
1: Inji. Oh.
0: Kowe ki priye kebombar? Ancasmu saka desamu Malang kono rak kowe ki arep ngadi priyaga ngluhur. Hah? Kok wedi ki priye?
1: Kulo kuwatos menawi mangke dipun hajak sowan ngadhep ngersanipun Raden Wijaya. Lajeng kulo dipun punduti prisa ing manika warni. Kulo kuwatos mangke anggen kulo caos pawangsulan menika damel kuciwanipun ki bekel minggahipun dateng Raden Wijaya ki bekel.
0: Kuwatir ngatimu kuwi.
1: Inji.
0: Ning sak temene waton kowe mengko wangsulan apa pamundhut priksane ora bakal kleru kowe. Nah, kejaba kuwi karepku kebombar. Nek kowe wis ndak jak sowan ana ngersane Raden Wijaya kejaba karben panjenengane priksa marang kowe. Njur ngerti marang kowe. Kowe ya ora ana rasa wedi. Ah mengko nek didhawuhi apa-apa kowe njur cekat-ceket tumandang.
1: Inggih. Kulo ngertos kersanipun Ki Bekel Suramerta. Namun kulo nyuwun mbok sampun ngantos sak menika Ki Bekel. Sanes wekdal saged to Ki Bekel.
0: Nek
1: perlunipun kulo saged. Ih. Kenoto manah kulo Ki Bekel. Saestu kulo tasih ajrih. Iki bekal preso piyambak kulo dereng dangu ngabdi wonten ing Singasari mriki Ki Bekel.
0: Iya, nek le durung pati suwe, pancen durung pati suwe. Ning reh ning sediamu ki kepengin ngabdi, rak mestine wis tata-tata sak durunge to. Ora mengko nek bakal nampa duka.
1: Saestu Ki Bekel sampun ngantos sak menika Ki Bekel. Kula nyuwun wekdal perkawis menika. Saestu menika.
0: Isih kokean wangsulan. Mongko pancen iki mengko lho.

0: mlebu gandok.
1: Kene-kene lungguh Kakang.
2: Iya. Kacaing. Iya, Di. Nun sewu ki pegel.
0: Ya, piye? Ana apa?
2: Badhe matur menawi pedamelan kula sedaya sampun rampung. Anggen
0: ya
2: nata rontal nggih sampun rampung. Damelan sanes-sanes sampun sedaya kula rampungaken nggih bakal
0: ketok sregep wis iki.
2: Hah? Nggih, wiwit rumiyin kok iki bakal kula
0: tak trima, Jenggan ya. Nggih. Ya kaya ngono kuwi jering. Abdi ya kudu sing sregep tumandang gawe.
2: Nggih, nggih.
1: Namung yo nek pancen ana bot kerepotan sing sekirane Kakang Gajah ngono ora iso ngrampungi. Ayo kondo karo aku, perlu nek aku iso mbiyantu Kakang Gajah ngon.
2: Matur nuwun, Di. Iki wis rampung kabeh kok.
1: Oh iya iya.
2: Nun sewu iki beker.
0: Apa?
2: Anu mangke menika bangsalan Gramayuta. Wonten pepanggihan para priagung luhur to iki bakal.
0: Iya, piye ta?
2: Kula badhe nderek iki bakal.
0: Melu.
2: Nggih.
0: Kepengin ngerti pepanggihan ing bangsal Wikramayuda.
2: Nggih, kepengin ngertos iki bakal.
0: Nek ngono, ayo sesuk nek wis bubar oleh pepanggihan kowe tak paringi periksa yang ngerti.
2: Ning anu kok iki bekel lo kepengin ningali kepengin ningali kepengin
0: nonton awang kuwi dudu tontonan kok dadi kepengin nonton pepanggian kuwi dudu tontonan ora kena. Nek sing didawuhi nata ubo rampene pancen aku sing kepareng bantu kebo umbaran ngono.
1: Namun Kakang Gajah ngono niku ra iki. Abdi dalem Raden Wijaya.
0: Iya.
1: Monggo Kakang Gajah ngono iki kepengin sanget dados juru pawekas. Mesine ora iki. Wonten ing pepanggihan menika wonten to ki bekal.
2: Estunipun kula menika injih mboten namung badhe kepengin ngertos lan namung badhe kepengin ningali menika mboten ning gandeng Adi Kacahingon dipun parangaken kula menika mangke badhe mbantu mbantu pedamelipun Adi Kacahingon kula pun dawuh napa kemawon purun kok.
0: Ya. Ya ya, tak tampa ning semono. Mengko aku tak matur dhisik ana ngersane Raden Wijaya, ya.
2: Niku nek mangke ade kebu nang umbaran niku wonten repotipun rak malah mangke lajeng tiyang kalih
0: ya, ya, ya,
2: kalian.
0: Ya, ya.
1: Nah, aku rak yo malah seneng to Kakang Gajah ini. Ayo padha ditandangi bareng-bareng kewajiban iki.
0: Aku tak nutuke gawean mburi ka mau. Prontalku durung tak lebok kaya nang ngrajare.
2: Nggih.

0: durung jalan.
1: Niki mangke nek dingerteni Kakang Gajah Ingon kula njur Suloyo malih niki.
0: Gajah Ingon ki jare wis ora arep ngopo-ngopo kok. Nek cetha sampean ki wis cedhak karo aku, nyagu aku. Wah, engko nek Gajah Ingon wani nyedhak ya sida tak aturke tenan karo Ndara Wijaya ndarani apa?
1: Nah, menek kepresan ki bekel.
0: Iki bekel niku sing baku niku sing nglakoni kok. Sapa-sapa ki rasah dipenggalih. Sing dipikir aku. Mlati arep.
1: Oh, nggih nggih nggih nggih.
0: Ngono lho.
1: Nggih nggih nggih nggih. Anu Mbak Yu.
0: Pripun? Akeh dicekelengen kowe rasane ra karo-karuan.
1: Mboten ngoten niku. Kula nyekel sampeyan niku lajeng takon,
0: Dik. Aku ndredeg, Dik. Ndredeg aku.
1: Ndredeg malah kula colke sampeyan.
0: Kok dicoba? Iku dicokelina to.
1: Ngoten. Bu, ora kemayu ngoten iki to sampe.
0: Ya ora kok aku.
1: Kula ajeng takon, Mbak Yu.
0: Pripun?
1: Sampeyan napa kelangan barang?
0: Barang?
1: Nggih. Ageman.
0: Oh, mboten. Mboten. Mboten kok isih butuh kabeh.
1: Mboten saestu.
0: Mboten. Ora ana sing ilang.
1: Oh, nggih nggih.
0: Sing ilang ati kula mang colong.
1: Ampun ngoten niku, Mbak.
0: Tenane kok ya.
2: Lah dia anu,

0: Lah preso panjenengan terus bundi.
1: Aku sak temene wis ngerti. Ning aku butuh wangsulanmu.
0: Nggih, wangsulan kula nggih kados ingkang panjenengan ngertosi menika ki bekel.
1: Kaya ngono kuwi ora pantes.
0: Nun sewu janjane sing marake ora pantes niku nggon pundi to? Wong kula niku rak ya urung tau nglakoni omah-omah. Nek upama kula seneng karo adi kebo umbaran niku rak nggih. Lumrah to?
1: Ning iki papanku. Ora kena kok angguk genjah kaya ngono.
0: Alian yo.
2: Lho.
1: Kujur ning alian.
2: Sampeyan ora rae, dan kok Mbak Yu.
0: Jare ora pareng ning kene
1: menapa. Ayo bali.
0: Bali. Yo di, sampeyan ki piye to?
2: Lah mboten sampeyan
0: wonten matur. Dos pundi menika ki bekel? Sewau menika wis meh gelem lho. Sarang panjenengan rawuh njur wedi.
1: Wis aku ora ngrembug kowe kudu bali. Nek ora bali oh tak atur ke Raden Wijaya kowe.
0: Oh ampun. Ampun ngantos dumugi Gusti Raden Wijaya to kuwi bekel kon kula tak wangsul. Ning kula sesuk mriki malih nggih.

0: susah, kesusu kok gembol kebumbaran, eh?
1: Namun, anu bopo,
0: aku wis ngerti, eh? Aku wis weruh saka kadoan. Nek sing arep kok gembol kuwi kancing gelung.
1: Inci,
0: kok kaya gumun banget to kuwi karo kancing gelung kuwi.
1: Ameniko to bopo, cobi kula atur mirsani.
0: Ya, coba
1: senajan wujud ing kancing gelung namun meniko saya sangat to meniko
0: kaya ngopo
1: meniko tatani pun ngremit sangat.
0: Pancen
1: upami jejering pawestri ingkang kaguman meniko tentu sulistya ing war nih.
0: Ora mung kowe kebumbaran. Aku uga ngarani nek kancing gelung iki pancen becik. Nyanya-nyanya wis cukup nggonku mriksani.
1: Saestu kula remen lan keperanan sanget kalian kancing gelung menika bapa. Malah ngaten bapa Suramerta. Awit saking kula saestu keperanan sanget dateng kancing gelung menika. Kulo badhe sumpah lan bopo bekel Suramerta kula aturi nyekseni.
0: Ngono to.
1: Menawi kancing gelung menika ingkang gadah jejering
0: pawestri.
1: Iji pawestri menika wau kedah dados sisian kulo. Menika sumpah kulo.
0: Ya. Aku nyekseni sing dadi sumpahmu kebumbaran. Ya. Ora ngemungke aku. Ya sasat. Jagat sak isine dadi seksi. Rene iki jeneng wis dadi anteping atimu kebumbaran.
1: Iji.
0: Ning semono kebumbaran. Kepeksa ndak sigek nggone ngrembug kancing gelung. Mergo jejiban sing kudu aku lan kowe nindakke.
1: Laju. Jejiban menapa menika ki peksa?
0: Lho. Lali kowe mesti. Telung dino meneh. Pepanggian ing bangsal Wikramayuda tumapak.
1: Oh, nji.
0: Mulane saiki ayo aku karo kowe cecawis ubo rampe kanggo pepanggian kuwi mengko.
1: Oh, nji. Sakmenika, Bu.
0: Iya.
1: Oh, nji. Iji sendika ngestakaken dawuh.
0: Wis, ayo.
1: Monggo. Monggo.

0: wanita iki? Kok malah dileneng kono iki sapa sing resik-resik iki mau? Loh. Kok kancan dilungkur ngono? Waduh. Sapa iki sing jupuk? Loh. Kancan dilungkur. Kok ora ono iki? Sapa sing jupuk?
1: Ya, Mas.
0: Kanceng gelung paring dalem nalika badhe dawuh kok mboten wonten, Kang Mas.
1: Lah seliramu maring kene ngendi, he?
0: Wonten kedhoko menika, Kang Mas.
1: Ora ono.
0: Mboten wonten.
1: Sopo ya?
0: Sopo ta iki sing apa dileh ngendi to ya?
1: Mengko dhisik diajeng sing sabar. Seliramu nalika ngagem terus tok paring kene ngendi dieling-eling dhisik, he?
0: Inggih kula wangsulaken wonten kedhoko menika, Kang Mas. Ning kula wau Kendoko menika wong adatipun mboten wonten mriki kok.
1: Oh, pindah papan ngono.
0: Nggih.
1: Kira-kira sapa?
0: Eh? Yen adatipun menika ingkang resik menika menur.
1: Eh, coba saiki kembang menur ditimbali wae, dipunduti priksa.
0: Nggih. Menur.

0: resik.
1: Engkang resik. Kakang gangsir bering kesumaning ayu.
0: Loh. Kok dadi gangsir bering?
1: Awet
0: piye?
1: Mbak Yu Melati Arum badhe kesah menapa kados pundi lajeng kengkenan dateng kakang gangsir bering.
0: Pagi piye to? Wong ada caben iki kowe sing resik-resik. Mula kowe tak timbali mrene iki arep tak takoni. Kancing gelung sing tak agem ora ana. Sapa sing jupuk?
1: Mboten mangertos kesemaning ayo.
0: Terus pundi Kang Mas kok menika mboten ngertos menika dos pundi?
1: Saestu.
2: Miturut keterangane menur, nek pancen sing resik-resik kuwi gangsir mering. Ya saiki gangsir mering saya ditimbali wae diajeng. Ditimbali.
0: Timbali.
1: Inje.
0: Mereng timbali.

0: Iya.
1: Ora ado-ado, caket kene.
0: Iya. Wah, sawek nanggel menika wau.
1: Nanggung ngopo?
0: Iya, tiyang pentingna damelanipun kok wonten mawon.
2: Iki ning iki terang-terangan wae.
0: Lanjut.
2: Pancen ana sambunge karo nggonmu nyambut gawe neng kene lan karo sambenmu kuwi. Saiki nek podo-podo tok timbang kewajibanmu neng kene karo sambenmu kuwi sejatine abot endi?
0: Mangke yen dalem matur ndara lingsem.
2: Loh. Ora kok terus
0: datari kok ndara.
2: Tegese ora cukup. Nggone nyambut gawe neng kene ora cukup.
0: Cekap ndara.
1: Lho piye to?
0: Wis cukup kok dadi.
1: Mungkin kok ora matur kok.
0: Nggih sampun dalem aturaken sekedhik nggih kirang kathah nggih kirang.
1: Iya ning iki ditang.
0: Mundut pirsa cekap-cekap sampun cekap.
2: Terang-terangan cukup apa ora?
0: Cekap sampun.
2: Ora apa cukup?
0: Cekap yen ndara iki mesti diwolak-walik.
2: Cukup tenan
0: cekap nggih.
2: Ora kurang. Nek pancen ora kurang ya saiki dibalekke wae.
0: Ndara nyewa menapa to?
1: Kok nyewa?
2: Piye to iki? Aku ki mundut periksa kowe,
0: nggih.
2: Cukup ora?
0: Cekap.
2: Nah, nek pancen cukup saiki mbok dibalekke. Piye to?
1: Oh, dibalekke wae to.
0: Ndara ki ora atas kagungan kersa kok ngondorke ingkang pun kondorken menapa nyewa tenda menapa nyewa.
1: Kok ngawur to kowe iki? Ora sah disesuwe. Ayo dibalekke. Wis ki matur kowe kagunganku.
0: Nggih, monggo.
1: Monggo piye to?
0: Lho, ku semua dewi wae ngendika ayo. Anjing monggo.
1: Monggo. Wis ngendika kok malah bingung lho.
2: Tegese gek dibalekake kuwi kagungane.
1: Kuwi kagunganku. Wis gek wis to. Lho kok pundi piye to?
2: Tegese kagungane garwaku ki.
0: Rak mundhut prisa kuwi kagung aku. Anjing pundi?
1: Piye to kowe iki kok angel temen kowe wong
2: tuwa. Kancing gelung kagungane garwaku.
1: Nah, kene tak suwon.
0: Wis kagungane kok isih dikondorke kondor kene endi mbok empun ben riku mawon.
1: Kene ndak pundhut kuwi.
0: Kuwi apa kuwi?
1: Piye to?
0: Mboten beta menapa-menapa kok kuwi.
1: Ora sagoro to.
2: Pancen kowe kuwi njukuk, saiki dibalek.
1: Nah. Mau esuk kowe njukuk apa? Sing reresik kene mau sapa?
0: Ah dalem ndara.
1: Nah.
0: Aku lamun ora resik pinter wong kula menika janipun tata ruang menika pinter
1: sanget. Kendhoga ki papane nang endi?
0: Wonten kamar nandal.
1: Lah kok ngalih nang kene? Sapa sing ngalih?
0: Waunipun wonten pundi to?
1: Ya nang kono kae.
0: Waunipun wonten
1: mriki
0: meniki.
2: Yeah. Kok ndadak etok-etok kowe ora ngerti to? Wong kowe iki ninggari matur monggo kula konduraken nah. Kagunganipun kancing gelung.
1: Wis to kok ndak malah kadukan.
2: Ketanipun dasun. Kowe nyolong kancing gelung kagungane garwaku.
0: Das pundi? Nyolong?
2: Iya.
1: Iya to.
0: Mboten ndara,
1: mboten piye wong ora ana kok mboten sing resik-resik mongko kowe.
0: Mboten saestu.
2: Ayo ngaku
0: bae. Wis arep

0: yen darane nyolong. Mboten saestu wae kula menika yen wae
1: aja seru-seru. Aja seru-seru ngisi.
0: Mak tratap wae kula ndara.
2: Mak tratap piye ora sah mak tratap gila cetha wis ora ana. Adate ya neng kene iki. Mongko sing resik-resik kowe sapa meneh? Menor ora? Kowe ora? Terus sapa?
3: Ketoke aten-atene apik wae tangane dawa.
0: Tangan cendek nek kok meri.
1: Kowe ora usah ngono lho, eh? Aja gawe guyune wong semene.
0: Mboten ser ndamel ndara. Weh, mbok dimodar tembungipun kanca-kanca meneng ngaten menika. Saestu mboten
1: ora tenan.
0: Mbok nyatane wah,
1: kancing gelung kagungane garwaku ilang kok. Mongko sing resik-resik ning patunggon kowe.
0: Wah, nek ngono difitnah aku iki. Adate sing rese udu aku ora ilang kok bareng aku saestu mbok
1: ora tenan ning ngono. Rening sing resik-resik kuwi kowe.
0: Nggih.
1: Ilange kancing gelung kagungane garwaku tak tempuhke marang kowe baline.
2: Digoleki kudu nganti ketemu.
1: Nganti ketemu.
0: Oh. Kersanipun ngaten.
1: Iya.
0: Aduh, nggih. Iya, Ndara.

cekap semanten Sutresno budaya atur giaran Ketoprak Mataram kanthi lampahan Singosari Timbreng. Ing wusana keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing cariyos candhakipun. Nuwun.

saben dino ono upo atau ada hari ada nasi. Ojo nganti salah arti, urip mung kanggo mangan wae. Tegese Gusti Allah nyipta urip mesti ono sarana kanggo nyembadani panguripan. Mula sira kabeh aja nganti mangru lan cemas perkara panganan. Justru sing pantes dicemasake bisa apa ora kowe kabeh nggunakake piranti urip kayata pancandriya kanggo ngupadi lan budidaya ubur ampe urip.

0: 101, kanal inspirasi.
1: Batok bolu isi madu. Para winasis tanah Jawa jaman biyen asring paring piwulang luhur kanthi unen-unen batok bolu isi madu. Batok iku wujude ora ngapirwa, mung dadi tutup kambil. Yen kambil wis dijupuk, digawe santen utawa digawe rujak, digawe sambel jenggot lan sak panunggalane. Tutup kang aran batok iku dadi ora ana regane. Paling-paling dibakar dadi areng utawa dibuang ing pawuan. Batok bolu isi madu mengku karep. Aja pisan-pisan biji wong mung saka bleger katon nasor. Katon elek rupane. Melarat kesrakat utawa nandang kacingrangan. Jebule ngemu madu. Dhuwur bebudene. Tegese tansah ngajak ana dalan kang bener. Paring pitutur luhur. Ngajeni marang liyan lan seneng tetulung marang sapodo-podo. Kosok balini. Ana wong katone luhur derajate, bagus praupane, sugih blegedhu utawa duwe pangkat sing dhuwur, nanging sejatine asor bebutene. Solah bawane merati menawa ning ngarepe wong akeh. Wicarane alus, nyandang kaya pandhita suci, ngakune manungsa utama, nanging sejatine iku mung lamis kanggo nutupi laku ngiwa kang ditindakke. Adigang adiku ngadikuno lan sewiyah-wiyah nalika nyekel panguwasa. Sugih bondo ora kanggo nulung sepodo-podo, malah kanggo mentung marang liyan. Dhuwur derajat lan pangkat, nanging malah kanggo tumindak ngiwa, tumindak culika marang liyan. Wicara alus ora kanggo pitutur luhur, nanging malah kanggo sarana ngapusi liyan. Kacarita ing babad tanah Jawa lakon Ki Ageng Pandhanaran. Kang sejatine wong luhur derajate sugih bondo dhuwur pangkate. Bab iki njalari Ki Ageng Pandhanaran. Kebak puja puji pangalembono. Suwe-suwe dadi lali purwa duksina. Banjur sewiyah-wiyah marang kawula. Yen ana kawula kang dianggep ngeridu lan ngalang-alangi kekarepane bakal disingkirke. Sawijining dina nalika Ki Ageng ana gedhogan saperlu makani jaran. Dumadakan katungko tekani prajurit jaga kang teko kita-kita paring palapuran. Menawa ing jaban regol ana pawongan tuwa nganggo caping tawa suket. Ananging Ki Ageng malah duka, kepara malah ngerangket, pawongan tuwa iku malah mung mesem wae. Dumadakan ora ngerti sangkan paraning dumadi. Suket ing ngarepe wong tuwa iku malik dadi Mas Picis Raja Brana pating gumebyar. Ki Ageng gumun nyumurpi kahanan kang edapi-dapi kuwi. Sakwise pawongan tuwa iku mbuka caping, Ki Ageng kaget pindho kasamber tatit, kelumbruk tanpa daya. Jebul pawongan tuwa iku kanyata Sunan Kalijaga kang mimbo-mimbo dadi wong kesrakat tawa suket. Bareng karo pethak ing cahya abang semburat ing langit iring wetan, Ki Ageng Pandhanaran sedia gegulang ilmu. Mupadi sampurnaning urip beguru marang Sunan Kalijaga kanthi ninggal derajat pangkat lan